0: Klokka är 06.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

Hejsan, där var vi på lufta igen och tack för det. Det är Roger Hansen i radioprogrammet Trackspeltoner som du lyssnar på nu. Och en timmes tid framöver kan du få höra trackspelmusik i olika variationer, får vi se. Vi startar med Harry Brandelius och då är det en vals som heter för Skärgårdsflört.

Klaus Löfgrens med melodien Vi lever nu. Vårhus kvartett spelte inn album en gång i tiden. Där har vi varit och lett fram en tango som kommer här. Anna Anaconda. Varsågod.

0: Ole Frimer Band var det med Blålys over Brosten, hentet ifra nettopp Blålys, en vakker sak som vi har spilt flere ganger her på Blues Train. Da skal vi ha litt reklame.
1: God atmosfär och det följer gästerna också. Jag vill se att du följer dig som hemma när du är på hotellet här. Mm. Och det vill jag se att det gör vi också, vi som jobbar här.
2: Det är ju Norges storstue detta här egentligen.
1: Det vill jag se. Jag vill se det. Herregud. Vi har ju hela 157 rum och är helt nyuppussade sedan 2020. Då gjorde vi ett både in- och utvändig renovation, så heluppussing. Ja. Så det har ju blivit en, för de som har varit på gamla Nobel och gamla Best Western Karl Johan, det var ju det vi hette för. Det är ett nytt hotell här nu. Så vi hoppas att fler kan komma hit och hilsa på oss och se alla förändringar som har skett. Ett fristående hotell som heter Karl Johan Hotell. Så gå in på www.karljohan.no. Och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida. Så att, bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
0: Brussen säljer sina CD:er med flott blues på. Det drejer sig väl om cirka 300 CD:er. Är du intresserad i att köpa CD:er med huvudsaklig blues, så tar du kontakt alltså på 90 88 44 38, 90 88 44 38, 75 kronor per CD med frakttillägg. That's all.

Så skal vi slippe til to Leifs. Her kommer de med en sang som heter «Lite av din tid, lite av din kjærlek». Her kommer den.

väck. Jag stackar i måväl på arme som gutta på Akersmäck. Som dem

Lyft jag få mig att maken hans pär. Visst du fri till hur Martin amå, vill hur te sig så hejt som med glo. Du får kaffe i koppen, du får slå brott på kroppen, du får töffler i

Märk hur vår skugga, märk Movits frär, inom ett mörker sig sluter. Hur guld och purpur i skovlunden där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld.

världsvärn och bortskymda skjul. Under de susande grenar där tid och döden, en skönhet och ful.

Sök någon stig. Lyckan är just ut i flykten så vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?

maka Löfberg, din maka. Där ditåt gräset långhalsig och smal, du en glor tillbaka.

Ja, jeg synes Ole Adolfsson burde skylle munnen sin litt. Det var ikke akkurat pent alt som sang om her, men dette var i hvert fall Skattløs av Bergen, som Ole Adolfsson spilte inn i 1965. Nå skal vi til Jan Malmsjø, som en annen svensk legende. Han lever fortsatt. Han har nådd en respektabel alder av 90 år. Mosa sa meg at han har gått bort, men det står ikke det på Wikipedia i hvert fall. Jan Malmsjø ble i hvert fall født i Lund i Skåne i 1932, og er både skuespiller, sanger og underholder, og en av Sveriges mest allsidige scenekunstnere. Jan Malmsjö, han ska synge en svensk version av låten som Israel vant Melodi Grand Prix med i 1979, nämligen gruppen Milk and Honey. De vant väl, gjorde de ikke det, med Halleluja. Det mener jeg de gjorde, og i 1979 så kom det ut en singel med Jan Malmsjö där han hade laget en svensk version av Halleluja. Där var det Olle Bergman som hade laget den svenska texten, så här kommer den. Halleluja, Jan Malmsjö.

värsta gök. Har varit hos mig på besök, trott om ni vill. De har visst öppnat folkets